0: مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایک دوطرفہ میٹنگ کریں گے، جس کے بعد وہ ایک زہرانے میں شرکت کریں گے۔ اس زہرانے میں G7 ملکوں کے رہنما، شراکت دار اور ٹیکنالوجی ایگزیکٹوز بھی شریک ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام کو تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جو چاند کی سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے۔ بنگلورو میں CSIR رائز کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے بتایا کہ شمسی توانائی والے چندریان 3 مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا۔ اسرو اب ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ ایک ایسے خلائی جہاز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا، جو 200 دن تک چاند کی سطح پر کام کر سکے گا۔ پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاش وانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ان اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو مودی سرکار نے شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیے ہیں۔
1: اصلاحات کے 12 سال، اعتماد کے 12 سال بن چکے ہیں۔ چاہے وہ GST ہو، فیس لیس ٹیکس کا نظام ہو یا ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہر نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں شریک ہے۔ مرکزی بجٹ 2025-26 میں آمدنی ٹیکس سلیبس اور ٹیکس کی شرحوں میں جامع تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ تمام ٹیکس دہندگان کو فائدہ پہنچ سکے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس واجب الادا نہیں ہے۔ 88% ٹیکس دہندگان کو آمدنی 12 لاکھ روپے تک ہے اور براہ راست فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد مالی سال 2022 میں 6.90 کروڑ سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 9.20 کروڑ ہو گئی ہے۔ اگلے سلسلے کے GST نظام نے ٹیکس کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے اور شہریوں کے رہن سہن کو سہل بنایا ہے۔ ٹیکس کا ڈھانچہ اب بنیادی طور پر 5% اور 18% کے سلیبس پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اپریل میں GST کی وصولی 2.42 لاکھ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ آکاش وانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز سمیر دکشت نے کہا کہ GST اصلاحات ملک کے سب سے اہم پالیسی فیصلوں میں سے ایک ہے۔ نریندر مودی حکومت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو سیاست اور پالیسی سازی دونوں شعبوں میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ 5G خدمات صرف 22 مہینے میں ملک کے 99.6% اضلاع تک پہنچ چکی ہیں۔ انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمت میں 97.07% کمی آئی ہے، جس سے انٹرنیٹ زیادہ سستا اور قابل رسائی ہو گیا ہے۔ سپرنا سائیکیٹ رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلا، ماہی، اوڈیشا، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشا کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور بہاردھر شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں۔ اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیویٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔

آداب سامعین حضرات, اردو پروگرام انجمن کی جانب سے آج کے اس پرنور صبح کا سلام آپ سبھی کو پیش ہے. شگفتہ حاضر ہے آج کی انجمن کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم آج کے انجمن کا آغاز کریں, اسے رفتار دیں, آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں. سماعت کیجیے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں سجی ہوئی.

غزل کے بعد دوبارہ سے انجمن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. سامعین, انسان کی زندگی کے لیے جس قدر سانسوں کا ہونا اہم ہے, اسی قدر جسم میں خون کا صحیح مقدار میں رواں دواں رہنا بھی اہم ہے. یہ

سامعین، کارل انڈرسٹائنر کی یوم پیدائش کی یاد میں آج کا یہ دن منایا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اے بی یو بلڈ گروپ سسٹم کی دریافت کی تھی۔ کارل انڈرسٹائنر نوبل انعام یافتہ سائنس دان تھے۔ آپ کو بتا دیں سامعین کہ جیسے ووٹ دینے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی ضروری ہے، ویسے ہی آپ صحت مند 18 سال کے افراد اگر ہیں تو آپ اپنا خون عطیہ کر سکتے ہیں، تو وہیں آپ کا وزن کم سے کم 45 سے 50 کلو ہونا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنوں کی جان بچانے کے لیے خون دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو جس سے کہ مریض کو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے۔ یاد رکھیے، ہماری صحت سے ہی ہم دوسروں کو صحت مند زندگی دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خود صحت مند نہیں ہوں گے تو ہمارے جسم سے نکلا ہوا خون کیا پتہ کسی کی زندگی کی جگہ پر معاذ اللہ کسی کی موت کی وجہ نہ بن جائے۔ اسی لیے اپنے آپ کی بھی صحت کا خیال رکھیے۔ ابھی آپ نے سنا کہ متوازن غذا کس حد تک ہمارے لیے مفید ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات، آئیے ایک اور پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں سجی ہوئی۔

سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی روزمرہ کی عادتوں میں اچھے کھان پان کے ساتھ نشے کی لت کو مت شامل کیجیے۔ کوئی نہیں جانتا کب آپ کے اپنوں کو آپ کے خون کی ضرورت پڑ جائے اور آپ نشے کی وجہ کر نہ جانے کس طرح کی بیماری کی زد میں آ گئے ہوں اور آپ کو خود ہی خبر نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کو جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہے اسے سمجھیے، اسے جانیے اور اس کی قدر کیجیے۔ اس کی دی ہوئی صحت مند جسم کی حفاظت کیجیے، چونکہ یہ جسم ایک بار جب بیمار ہو جاتا ہے تو آپ زندگی بھر کی ساری دولتیں بھی لٹا دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ صحت ہزار نہیں بلکہ آج کے وقت کی بات کی جائے تو وہ کروڑوں کی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کرتے رہیے تاکہ ہم اور آپ بیماری میں نہ مبتلا ہوں۔ تھوڑی بہت بیمار ہونا تو ہر جگہ چلتا ہے، لیکن کوئی ایسی مہلک بیماری ہو جائے جس میں آپ کی زندگی داؤ پر لگ جائے، یہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات، آج کے انجمن کو اختتام پذیر کریں گے۔ چلتے چلتے ایک اور پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں احمد حسین محمد حسین کی آواز میں سجی ہوئی۔

یہ آواز تھی لتا منگیشکر کی فلم لیلا مجنو میں. آئیے آپ سنتے ہیں مہندر کپور اور لتا منگیشکر کو فلم پینٹر بابو میں.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں ملک کی صحت خدمات میں بڑی بہتری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ہی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت منصوبہ، آیوشمان آروگ مندر اور دیگر ڈیجیٹل صحت خدمات کے ذریعے زیادہ لوگوں تک علاج کی سہولت پہنچ رہی ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں ایمس کی تعداد 1 سے بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ وہیں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت آج دنیا کے سب سے بڑے صحت منصوبے کا انعقاد پوری کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بیماری کے سبب کسی خاندان پر اقتصادی بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج پٹنہ واقع ودیوت بھون میں محکمہ توانائی کے 1278 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب چودھری پی ایم سوریا گھر مکت بجلی منصوبے کے تحت 1512 کروڑ روپے کی لاگت سے 2.5 لاکھ کٹیر جیوتی صارفین کے گھروں کی چھتوں پر سولر انرجی پلانٹ لگانے کے کام کا بھی آغاز کریں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے خریف مہا ابھیان 2026 کے تحت کسان بیداری گاڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس گاڑی کے توسط سے ریاست کے مختلف اضلاع میں جا کر کسانوں کو خریف فصلوں کی بہتر کھیتی، جدید زرعی تکنیک اور سرکاری منصوبوں کی جانکاری فراہم کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے نالندہ کی 52 بوٹی ساڑی، گیا کے پتھرکٹی اسٹون کرافٹ اور بھوجپور کی پڑھیا پینٹنگ کو جی آئی ٹیگ ملنے پر خوشی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حصولیابی ریاست کی خوشحال ثقافتی وراثت، روایتی فن اور دستکاری کو قومی و بین الاقوامی سطح پر نئی پہچان دلانے والی ہے۔ مائکرو، چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعت کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کل بہار کے گیا جی ضلع کے خضر سرائے میں ایک نئے ٹیکنالوجی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ سینٹر 170 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے قائم کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کا نشانہ سالانہ 7000 نوجوانوں کو ٹریننگ دینا اور روزگار ذرائع کے توسط سے ہر سال 1000 سے زائد صنعتکاروں کو امداد فراہم کرنا ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں واقع مراکز پر آج نشابندی سپاہی، وارڈن اور موبائل دستہ سپاہی تقرری کے لیے تحریری امتحان 2 نشستوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل کانسٹیبل سلیکشن بورڈ کے مطابق اس امتحان کے توسط سے 4200 سے زائد عہدوں پر بحالیاں ہوں گی۔ ان عہدوں پر بحالی کے لیے اگلا امتحان 17 جون کو ہوگا۔ سپاہی تقرری امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں نے پاٹلی پترا ریلوے اسٹیشن پر جم کر ہنگامہ کیا۔ بہتر ٹرین خدمات دستیاب نہیں ہونے سے ناراض طلبا نے اسٹیشن احاطے میں توڑ پھوڑ اور سنگ باری کی۔ اس سے ریلوے کی املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ پٹنہ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جتندر رانا نے بتایا کہ پولیس کی مداخلت سے ہنگامے پر قابو پا کر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کی گئی۔ ریاست میں مانسون کی شمالی حد ابھی مظفر پور سے ہو کر گزر رہی ہے۔ مانسون کے اثر سے کیمور، روہتاس، اورنگ آباد اور آس پاس کے اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران برق باری کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا بھی چل سکتی ہے۔ ادھر محکمہ نے آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے گوناہا، چنپٹیا، نرکٹیا گنج، لوریا اور سکٹا سمیت دیگر بلاکوں میں بارش کی پیشگوئی ظاہر کی ہے۔ نالندہ ضلع کے چھبیلا پور تھانہ علاقے کے میڈیکل کالج کے قریب آج ہوئے زبردست سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت جائے وقوع پر ہی ہو گئی، جبکہ دیگر افراد سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ چھبیلا پور تھانہ کے تھانہ انچارج نے بتایا کہ

0: ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے, جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: ہم آکاشوانی دربھنگا سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 231.5 MHz پر فلم سنگیت کا کاریکرم سنیے. سب سے پہلے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. شبدکار ہیں مجروح سلطان پوری, سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال, اور فلم ہے دھرتی کہے پکار کے.